Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta če šesto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa v Kolumbiji je naraslo na 265. Po podatkih kolumbijskih oblasti je poškodovano okoli 3500 ljudi, skoraj 500 jih še pogrešajo. Reševalne ekipe nadaljujejo s preiskovanjem ruševin, saj upajo, da bi lahko pod njimi še našli preživele. Potres z magnitudo 7,4 je dramatično prizadel zahodni del države in poškodoval več 100 stavb in prekinil cestne povezave do nekaterih naselij. Oblasti so na najbolj prizadetih območjih razglasile izredne razmere in tja poslale vojsko, zdravniške ekipe, hrano in pitno vodo. Začasna prebivališča potrebuje več tisoč ljudi. Reševanje otežujejo nestabilne poškodovane stavbe, zemeljski plazovi in popotresni sunki. Prednost ostajata iskanje ljudi in vzpostavitev dostopa do odrezanih krajev. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja nabor pomoči kmetom, ki jih je prizadela letošnja huda suša. Državna sekretarka Mojca Erjavec je ob ogledu razmere na območju Domžal povedala, da je Slovenija za izplačilo že dobila evropska sredstva, država pa jih bo verjetno še povečala. Kmetijsko-gozdarska zbornica bo pripravila svoje predloge ukrepov, med možnostmi so hitrejši popis škode, finančna pomoč in ukrepi za ohranitev živinoreje. Kmetje med tem opozarjajo na hitro slabšanje pridelka. Končni obseg pomoči bo odvisen od posledic po regijah in kmetijskih panogah. Slovenska košarkarska reprezentanca je pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo 2027 ostala še brez Vlatka Čančarja in Stefana Joksimoviča. Igralca sta zapustila priprave v Zrečah, selektor Aleksander Sekulić pa ima po številnih odpovedih vse ožji izbor. Pred tem je sodelovanje odpovedal tudi Luka Dončić. Strokovni štab bo moral zdaj prilagoditi vse vloge pod košem in rotacijo zunanjih igralcev. Reprezentanca nadaljuje priprave z razpoložljivo zasedbo, pred tekmama pa jo čaka še uigravanje novih peterk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Temperature v tem jutru, Maribor 15 stopinj, precej bolj sveže je v Celju 11, tudi Ptuj 11 stopinj in Murska Sobota 14, Velenje 14, Ljubljana in danes, kot kaže vremenska slika, podobne temperature, pravzaprav za kakšno stopinjo više od včeraj, do 30 kaže vremenska slika, do 32 v soboto, še više temperature, do 34 pa lahko ponovno pričakujemo v nedeljo. Poglejmo še ceste, pravzaprav ni večjih posebnosti, v tem jutru tudi ti ne poročaš o ničemer, če pa opaziš karkoli, kar te zmoti na tvoji poti, želiš obvestiti še ostale, pa lahko sporočiš na servis 211, torej 041-211-211.
5: Dobro jutro, zvoti pej banko.
1: Natalija, sem s tabo, lepo dobro jutro. Petek je in mogoče je ravno danes pravi dan, da se naučimo nekaj odkuščarjev. ne mislim žanje na soncu. Zelo dobro namreč vedo, kdaj je treba nekaj pustiti za sabo. Ali drugače, nekateri kuščarji lahko recimo, ko so v nevarnosti, odvržejo rep in jim poznajo tudi zraste nov. In ker je ravno danes svetovni dan kuščarjev, še zate eno vprašanje. Kaj pa boš ti z veseljem in enostavno odvrgel pred vikendom? Obveznost, kakšno skrb človeka, pač bodi kot kuščar, ne?

0: American Authors, Best Day of My Life in dobrih 11 minut čez šesto. Ja, poleti je na cestah precej težko spregledati, ne? Eni prisegajo na nje, ker se z njimi izognejo kakšni koloni, drugi zaradi občutka svobode, tretji pa verjetno tudi zato, ker je parkirno mesto precej lažje najti kot sicer. Govorim o seveda motorjih in skuterjih in zanima me, koliko jih imamo mi Slovenci, ne? In to vedo, vse te podatke imajo na Sursu, tako da pozdravljamo Zalo. Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj ste izbrskali o tem?
1: Vespa, kultni italijanski skuter, praznuje 80 let. Koliko vespi v Sloveniji ne vemo, imamo pa podatek, da je bilo lani v naši državi registriranih skupno več kot 181 tisoč koles z motorjem in pa motornih koles.
0: Aha, ok. Sicer pa Vespa, ki jo je omenila Zala, ne? To je pač to. Ne? Nekatere stvari se samo postarajo, ne? Druge pa so, oziroma postanejo klasika in Vespa je absolutno ena izmed njih. To je tudi ena klasika, Easy Lover, Philip Bailey skupaj in Phil Collins, 13 minut 6 na ta petek. Uživaj!

0: Murder on the dance floor, Sophie Alex Baxter, 20 minut čez 6 in petek je, oh, kak fajn. Sunce se že kaže, 14 stopin Maribor, 11 Murska Sobota, 11 tudi na Ptuju in v Celju 14 Velenje ter Freiham prav tako 14 stopin. Danes ponovno temperature do 30, jasno, torej sončno vreme pred nami. Še ceste preverimo skupaj, pravzaprav oviro imamo na Štajerski avtocesti, na izvozu Celje center proti Ljubljani, tam je torej oviran promet, če imajo še ti kakšno drugo posebnost, ob tem pa smo tukaj. Servis 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Da pa ti jaz povem. Priori Bož, PGD Sveti Jurij v Šamnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko sreče lov momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
6: City.

0: Losing My Religion na 14. august, minuta je pred pol sedmo.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor z novicami, izvoli.
2: Dobro jutro. Gasilci so omili požar pri Pučiščih na Braču. Ta je uničil več kot 250 hektarjev, predvsem borovega gozda. Evakuirali so okoli 50 ljudi, večinoma turistov. V Mariboru je neznanec z rdečo barvo in napisom znova popackal pročelje knjigarne Mariborka na Koroški ulici. Na občini so vandalizem ostro obsodili in podarili, da so takšna dejanja nesprejemljiva. Pri skoku...
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Sheryl Crow, Soak of the Sun in 6 in 6 in 30 minut, na ta petek, ja, sonce počasi vzhaja, oziroma počasi je že visoko na nebu, tako da se ne zalažem tu in govorim neresnice, kakšne so temperature. Pa dajmo skupaj preveriti, 13 stopin Maribor, 14 Velenje, 11 Celje, 10 stopin Ptuj, 12 Murska Sobota in 14 Ljubljana. Danes do 30 stopin. Skupaj še na ceste in sicer okvara vozila na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani, tam je torej oviran promet. O drugih posebnosti zaenkrat ne poročaš, če opaziš kakšen radar, zastoj katero drugo oviro, pa jo z veseljem sprejmemo na servis 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
4: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
5: City.

Odličen Žan Serčič, naj me vzame 15 minut pred 7 na uri. Ja, Eurovizija, dajmo za trenutek malo poškiliti na to področje, če so že neke novosti oziroma prihajajo od tam. Sicer je že nekaj mesecev za nami, ne? V maju se je vse skupaj odvilo na Dunaju, ampak od včeraj te novosti, zdaj tudi vemo točno, kam se seli prihodnje leto. Po zmagi Dare na Dunaju, kot že rečeno, smo vedeli sicer, da bo središče evropske glasbe prihodno pomlad prvič v zgodovini v Bolgariji. No zdaj pa tudi uradno, da bo torej Eurovizijo 2027 gostil Burgas. To je obmorsko mesto ob Črnem morju, mimo grede tudi četrto največje mesto v državi. Za gostiteljstvo so se sicer potegovali še Sofija, pa Plovdiv in Varna, ampak očitno je imel več za pokazati Burgas. Prvi polfinale 11., drugi 13., veliki finale pa potem v soboto 15. maja. Ali bomo prihodnje leto zraven tudi mi, si bo Slovenija premislila, jaz tega podatka žal nimam, ne vem, kaj se bo točno zgodilo, samo da spomnim, pač mi smo letošnjo Eurovizijo bojkotirali, tako kot Španija, Irska, Nizozemska in Islandija. Tako da, evo, nekaj novosti od tam.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji, pa tudi to jutro Bor Kramer.
2: Dobro jutro. Sedanji izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko postal najbolj smrtonosen doslej, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Od razglasitve epidemije 15. maja so potrdili približno 4500 okužb, umrlo pa je več kot 2100 ljudi. Bolezen se širi na območjih, kjer zdravstvene ekipe zaradi slabih cest, pomankanja opreme in varnostnih razmer težko dosežejo prebivalstvo. Ebola se prenaša z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami okuženega človeka, brez hitrega zdravljenja lahko smrtonosna. Zdravstvene ekipe iščejo stike z okuženimi, izboljšujejo nadzor, dostavljajo opremo in pripravljajo zdravljenje ter izolacijo bolnikov. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026 do 2029 vključila požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerze na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo za oba projekta zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov. S tem je država določila finančni okvir za izboljšanje požarne varnosti v teh objektih. V javnem sporočilu po seji vlade podrobnosti o posameznih posegih, začetku del in razdelitvi denarja med oba projekta niso navedene. Naslednji korak je priprava izvedbenih postopkov. Najboljši slovenski namestnoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju WTT Europe Smash v Malmöju uvrstil v osmino. V drugem krogu je Belgica Cedrika Neutinka premagal s 3-0 v nizih. Jorgič je imel dvoboj ves čas pod nadzorom in tekmico ni dovolil preobrata. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Jasno jutro, 13 stopinj Maribor, 14 Velenje, 11 Celje, 11 tudi Ptuj, 12 stopinj Murska Sobota ter Šmarje pri Jelšah, 14. Današnje temperature se bodo dvignile se tja do 30 stopinj. Še više lahko pričakujemo čez vikend in sicer jutri do 32, v nedeljo pa tja do 34 stopinj. Okvaro vozila imamo in sicer na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani. Tam je torej oviran promet, v drugih posebnostih pa zaenkrat ne poročaš. Če opaziš kakšno drugo posebnost, smo tukaj z veseljem jo sporočimo tudi ostalim v prometu. Srečno!
0: Dobro jutro! Zvuti pe banko.
1: Ja, dobro jutro na 14. august, vikend se že smeji. Kdaj ste nazadnje izbrali, oziroma ne kdaj, ampak zakaj ste nazadnje izbrali kraj za dopust, tako moram vprašati. Ali je bilo to, ne vem, zaradi tega, ker je blizu, ker ima morje, ker je dobra hrana, ker je cena pač super. No, to so recimo eni taki tipični razlogi. Nova raziskava pa pravi, da pri izbiri sodelujejo tudi ljudje, ki z nami sploh ne bodo šli na dopust. Kako? Povem malo kasneje.

Gotye in Kimbra, Somebody That I Used To Know, 12 minut čez 7. Dobro jutro. Torej, ko izbiraš, kam greš na dopust, kaj torej odloča? Cena, vreme, dobra hrana, lepa plaža. Ampak očitno na ta seznam spada še en kriterij. Očitno bi torej morali dodati še nekaj. In sicer to je pokazala nova raziskava, kako dobro bo vse skupaj videti tudi na družbenih omrežjih, recimo na Instagramu. Torej, nova raziskava kaže, da na naše potovalne odločitve vpliva tudi nekaj, čemu raziskovalci pravijo v angleščini sicer social return, oziroma po naše, po domače, kakšen odziv pričakujemo od drugih, ko bomo fotografije z nekega potovanja objavili na družbenih omrežjih. Torej, ni samo, jaz bi šla tja, ampak nekje v zadju tudi, kaj bo drugim potem všeč, da sem jaz bila tam in bo imela pač, ne vem, ful dobro fotko. Absolutno ta učinek ni pri vseh generacijah enak, recimo pri baby boomerih je seveda precej šipkejši, pri mlajših pa igra to, oziroma ta družbeni odziv, večjo vlogo. Raziskovalci tudi pravijo, da mlajše bolj pritegnejo take nove destinacije in manj tiste običajne. Tako da včasih ja, smo s potovanje prinesli fotografije, da bi pokazali, kje smo bili, danes pa je očitno malo drugačna zgodba, ampak se že pred samim dopustom razmišlja, katere fotografije bomo od tam prinesli. Tako da, ja, kako je pri tebi, se strinjaš ali pa absolutno zavračaš vse skupaj. 13 minut čez 7. Dajmo si privoščiti malo glasbe za še lepše

0: Course in Breathless na Radio City, 20 minut čez sedmo. Vreme je jasno in jasno staja tudi čez dan. Danes temperature ponovno tja do 30 stopin, medtem ko jih imamo v tem jutru v Mariboru 13, 11 Celje, 14 Velenje, 11 Ptuj, 12 Murska Sobota in 13 Ljubljana. Preverimo še dogajanje na cestah, pravzaprav trenutno ne poročaš o kakšnih večjih posebnosti in upam, da mirno in tako, če ostane še naprej ta petek, če pa seveda imaš ti druge informacije, smo tukaj in jih sporočimo naprej. 041-211-211.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 € dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
7: Lucky Kido. City.

0: Macchiato.
1: Tomi, kaj je še espresso macchiato? Upam, da si tudi ti privošči zdaj kakšno kavico. Daj čas, ne? Za eno mini pauzo, minuta čez pol osmoje.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Bor pa v novinarski redakciji.
3: Zbrvi v Sočo pri Kalu Koritnici pa je 18-letni Nemec padel na 43-letnega Francoza, ki je utrpel hude poškodbe, zato so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Dobro jutro. Letališče v Katani na Siciliji bo zaradi aktivnosti Etne zaprto najmanj do danes najaktivnejši evropski ognjenik. Že skoraj teden dni bruha pepel in žareče kamenje, zato upravljavec ne izključuje podaljšanje zapore. Pri izolskem svetilniku je kopanje znova dovoljeno, ne odsvetujejo ga več, vrednosti bakterij so bile v sredinem vzorcu pod dovoljeno mejo. Vročina pa pri ljudeh sladkorno boleznijo pospeši prehajanje inzulina izpod kože v kri, zato lahko deluje drugače kot običajno, tako da bolniki spremljate glukozo, inzulin pravilno hranite in se o prilagoditvah zdravljenja v taki vročini posvetujte zdravstvenim osebjem.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Mary Mary in Shackles oziroma Praise You, 7:37. Jasno jutro in sončno vreme nas čaka, torej sončen petek čez dan. Danes se bo segrelo tja do 30 stopinj, medtem pa temperature to jutro 14 Maribor, 15 Velenje, 12 Celje, 12 Ptuj, 13 Murska Sobota, 14 v Ljubljani. Ceste pravzaprav normalno prevozne, zaenkrat se ne dogaja oziroma ti ne poročaš o ničemer in upam, da bo takšno stanje vladalo še naprej. Če pa imaš kakšno drugo informacijo, izvoli servis 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
8: City.

0: SBS in Disco, 7 min dobrih 46 minut.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja Maji na vprašanje, zakaj se šampon pri drugem umivanju las veliko bolj speni kot pri prvem.
2: Draga Maja, preprosto pri prvem pranju veliko molekul šampona zaposti kožni loj, pa maščoba, prah, ostanke izdelkov za oblikovanje las in po izpiranju tega pač nečistoč manj in pri drugem nanosu več šampona sodeluje pri nastavljanju in stabiliziranju mehurčkov, zato potem pač tudi bolj pene. Glavne čistilne snovi v šamponu so površinsko aktivne snovi tenzidi, ki imajo en del, ki se oprime na maščobe in ostane v vodi. Pri prvem pranju se združuje okoli lojene umazanije, pri drugem je tega manj. Veliko pene mimo grede ne pomeni nujno, da šampon bolje čisti, pena kaže predvsem, da so zračni mehurčki dobro stabilizirani. Dvakrat prat, ja, prvo pranje umazano delo, drugo ma predstava time. Oznamo showtime.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 8 je v novinarski redakciji Pambor Grajner.
2: Dobro jutro. Vročinski val v Evropi se še nadaljuje. Na območjih, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, bodo temperature presegle 35 stopinj Celzija. Najbolj obremenjeni so deli Francije, Italije, Španije in Velike Britanije. Visoke temperature pa ustrajajo tudi drugod po zahodni in južni Evropi. Oblasti opozarjajo na povečano nevarnost požarov, pomankanje vode in zdravstvene težave pa predvsem pri starejših, otrocih, kroničnih bolnikih in ljudeh, ki delajo na prostem. V Evropski uniji so pričeli veljati novi pravilniki o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in predelavi izrabljenih vozil. Uredba je del zelenega dogovora in naj bi avtomobilsko industrijo usmerila v več ponovne uporabe materialov ter lažje recikliranje. Proizvajalci bodo morali pri načrtovanju upoštevati razgradnjo vozila, sledljivost sestavnih delov in delež recikliranih materialov. Za lastnike se postopki še ne spreminjajo takoj, saj se bodo ključne določbe začele uporabljati čez 2 leti. Srbski nogometni napadalec Dušan Vlahović je postal član Bešiktaša. 26-letnik je s turškim velikanom podpisal 3-letno pogodbo. Kot pravi klub, bo v povprečju zaslužil 7,5 milijona evrov neto na sezono. Bešiktaš želi z odmevnim prestopom okrepiti napad in se vrniti v boj za domači naslov. Vlahovića čaka vključitev moštva in prvi trening z novimi soigralci. Klub trenutno ureja vse uradne registracijske postopke. Sicer njegov prihod je največjih prestopov letošnjega poletja v turškem prvenstvu in pomembno ukrepitev tam pred evropskimi tekmami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Lepo jutro imamo, sicer temperature nižje, 16 Maribor, 16 stopinj tudi Murska Sobota in Velenje, 14 Celje, 14 stopinj na Ptuju in 15 Ljubljana. Današnje bo dosegle tja do 30 stopinj, tako da nas čaka sončen petek, še više temperature pa si obetamo čez vikend jutri do 32, v nedeljo pa do 34 stopinj. Ceste so normalno prevozne, v tem petkovem jutru ne poročaš o kakšnih posebnosti, vseeno pa previdno na tvoji poti, če opaziš karkoli drugega, imaš kakšno drugo informacijo, pa izvoli servis 211, torej nič 41-211-211.
0: Dobro jutro, Zvoti Pej Banko.
1: Ja, dobro jutro. 4 minute so čez 8 na 14. august. Danes gremo, torej s prstom v zemljevidu seveda, v eno majhno evropsko vas, ki se je uspela na svetovni izdaji Monopolija znajti ob precej večjih imenih, recimo kot so New York, London in Tokio. S čim je pripričala svet pa čez nekaj minut?

0: Yolanda Be Cool, Indie Cup, We No Speak Americano.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Danes gremo na Nizozemsko v idilično vasico poimenovano po kozjih rogovih, Githorn. Pogosto temu mestu pravijo kar male oziroma nizozemske Benetke, v starem delu skoraj ni klasičnih cest, ampak so številni namesto tega majhni kanali med seboj povezani z majhnimi mostovi. Teh je po vasi več kot 170, tako da so ti kanali idealni za kakšno čolnarjenje, ribolov, veslanje. Sicer tam obstajajo tudi električni čolni, ki so tako tihi, da pač lepo pašejo v ta kraj, kjer ni ravno veliko avtomobilskega hrupa. Githorn je zaslovel tudi zaradi filma. Nizozemski režiser Bert Hanstra je tam posnel komedijo Fanfare, tam v 50-ih, ki je bila na Nizozemskem velika uspešnica in je precej pripomogla k prepoznavnosti vasi. Ampak ne samo to, kajti pred dobrimi 10 leti so ga spoznali tudi tisti izven Nizozemske, kajti kraj je pristal na svetovni izdaji Monopolija, ob mesti kot so London, New York in Amsterdam, kar je za takšno vasico z nekaj tisoč prebivalci in več mostovi, kar res lep dosežek. Kaj se tam je? Ja, ker smo vendarle na Nizozemskem s pofrtjesi in strop vafli ne boš zgrešil. Če bi šli bolj lokalno, je območje znano tudi po ribah, sirih, medu, lokalnem pivu in še takšnih drugih hrustljavih tankih vaflih. In mimo grede, ker smo že pri hrani, seveda tale mala vasica ima celo restauracijo z dvema Michelinova zvezdicama. Tako da ne samo, da nima cest, ima tudi fine dining. Kam gremo naslednji teden, lahko predlagaš ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Don't in Bounty Killer. Hey baby, dobrih 19 minut čez 8. 16 stopinj, jasno vreme, Maribor, 16 tudi Murska Sobota in Ptuj, medtem 14 Celje, 14 stopinj tudi na Ptuju in Zreče, 19, danes do 30 stopinj, še više temperature, preko 30 pa čez vikend. Ceste so normalno prevozne, v tem trenutku ne poročaš o ničemer, če opaziš radar. Zastoj, kakšno drugo oviro, servis 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber skupaj v hitu Stay in pol devetih na uri.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor z novicami.
2: Dobro jutro. Na pašniku pri velikih selih so ukradli 22 ovc in lastnike oškodovali za približno 5000 evrov, črnomaljski policisti pa so letos obravnavali še dve podobni tatvini. V beneškem velikem kanalu so opazili delfina, mestne oblasti so voznike plovil pozvali k počasnejši in previdnejši vožnji, da živali ne bi poškodovali in bi omogočili varen izhod iz prometnega kanala. V spodnji Idriji so med restauriranjem oltarja cerkve našli rokopisa iz sredine 19. stoletja. Dokumente razkrivata avtorstvo oltarja in kipo na njem, sicer so javnosti dokumente predstavili pred praznovanjem velikega šmarna.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij za kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Love is in the air in Milk Sugar skupaj z John Paul Youngom in 8 min, dobrih 37 minut. 18 stopinj Maribor, 18 tudi v Murski Soboti kot v Velenju, stopinja manj Ptuj, 16 Celje in Trnovska vas, 21 stopinj, sončno vreme danes do 30, čez vikend še više temperature. Ceste so trenutno brez večjih posebnosti, tudi ti nimaš kakšne informacije, če se to spremeni, če imaš kaj, karkoli si opazil, torej na cesti, na tvoji poti, smo tukaj in z veseljem spremljamo tvoj klic na servis 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

Dobro jutro, življenje in Alja je bila tole. 8 in dobrih 45 minut in danes je 14. august. Gremo ponovno malo na sprehod v glasbeno zgodovino. Torej na prvem mestu davnega leta 1965, kje je to nazaj, sta na 11. dan vladala Soni Bono skupaj z Cher in z skladbo I Got You Babe. To je eden takih, oziroma pravzaprav moram tako reči, eden največjih ljubezenskih duetov 60-ih. Je pa morda nastal prav zato, ker Bono ni bilo všeč, kako malo romantike je bilo pri Bobu Dylanu, ko je napisal oziroma eno leto prej naredil komad It Ain't Me Baby. Sony je obrnil to sporočilo in pesem je tako Cher kot Sonya spremenila v super zvezdnika. Še ta zanimivost, Cher nad prvim rezultatom sploh ni bila navdušena, ker je Sony to pesem napisal po noči in jo je zbudil in je rekel, daj, ajde, odpojze ti to. In potem je ona rekla, da ni verjela, da bo iz tega kakšen hit nastal, ampak očitno, ne, se je precej zmotila, ker to je bil njun največji hit in njuna edina številka ena na lestvici in Cher je bila takrat stara komaj 19 let. Dajmo v celoti, v 60 dan. Pa dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 9. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Ukrajina je Združenim državam poslala nove predloge za končanje vojne z Rusijo, je sporočil predsednik Vladimir Zelenski. Podrobnosti dokumenta niso javne, ki je pa ustraja, da mora morebitni dogovor zagotoviti varnost države in preprečiti nov ruski napad. Zelenski je v pogovoru za CNN hkrati pozval k močnejši zračni obrambi. Po njegovi oceni Ukrajina potrebuje približno 5% ameriških zalog prestreznih raket za sisteme Patriot. Te rakete so ključne pri obrambi mest in infrastrukture pred balističnimi strelki, njihove zaloge pa so omejene. Kijev želi, da bi Washington predloge obravnaval skupaj z evropskimi zavezniki in da bi ukrepili pritisk na Moskvo. Zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin se v površinskih vodah lahko močneje razraščajo alge in cianobakterije. Strokovne službe kakovost spremljajo na 49 odsekih slovenskih rek, jezer in mori. Številna priljubljena neurejena kopališča pa niso vključena v vzorčenje. Nacionalni inštitut za javno zdravje kopanje na takih mestih odsvetuje. Podaja košarkarska kluba Los Angeles Lakers naj bi postala najdražji posel v zgodovini športa. Klub kupujeta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger. Dogovor pa mora potrditi še vodstvo lige NBA. Natančna končna vrednost v javnem povzetku ni razkrita, a naj bi presegla vse dosedanje prodaje športnih ekip. Kushner prihaja iz sveta tveganega kapitala, Iger pa je dolgoletni vodilni človek zabavne industrije. Sicer gre za enega najbolj uspešnih klubov lige NBA, novi lastniki pa bodo prevzeli eno najbolj prepoznavnih športnih znamk na svetu. Sicer do uradne potrditve lige se upravljanje kluba ne spreminja. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes si lahko obetamo temperature tja do 30 stopinj, še više bodo čez vikend, jutri okoli 31, v nedeljo pa tja do 34 stopinj. Kar se tiče aktualnih temperatur, 20 Maribor, 20 Murska Sobota, 20 tudi v Velenju, 17 Celje, 19 stopinj Ptuj ter Biš 22 stopinj. Kaj pa ceste, se sprašuješ? Ja, ni posebnosti, hvala Bogu. Če opaziš karkoli na tvoji poti, smo z veseljem prisluhnemo na servisu 211, samo pokliči 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, 3 minute so čez 9. Mi v studiu med tem, pa je naša Katja potegnila precej boljšo karto, ne? Šla je v Budimpešto. Na enega največjih festivalov v tem delu Evrope, torej na Siget in tu pa tam nam malo prinaša tamkajšnji trip, da se delamo malo lušte, ker slike na Instagramu povedo eno, kako pa je v resnici, pa ve Katja.
6: Natalija, zdravo še enkrat. Veš kaj, čakamo na Florence the Machine in sem Štajerke srečala tu, fascinantno. Mene res zanima, zakaj si ti prišla na Siget?
7: Ja, ker je Puna Evreji. Puna je čaka, Puna Evreji.
6: Kaj je pa Puna Evreji?
7: Ja, koncerti, cirkus, delavnice, vse.
6: A dejansko si bila na kakvi delavnici pa na cirkus?
7: Ja, na glasbeni delavnici smo igrali s kolegicami, ja sem bila ropotuljico.
6: Drugače si glasbenica?
7: Ne.
6: No, vidiš, kaj se vsega tu naučiš.
7: Evo,
6: Natalija. Pač moraš priti na Siget in to je to, doživiš vse.
1: Ok, Katja, tam in tukaj, hvala mimo grede. Vsak pač prispeva kar lahko in jaz sem zdaj pretvarjala, da mi pač čisto nič ni žal, ne. Tak da, ti pa uživaj. Še naprej, mi gremo dalje s petkovim jutrom. Joe Corey, Tom Grennan, 4 dobre minute so čez 9.

0: Lost Frequencies in Zonderling, Crazy, 11 minut čez deveto.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Če ti je všeč melodična elektronika, taka poletna, imam danes nekaj čisto svežega zate. Ameriški DJ Griffin in nemški producent Band sta prvič uradno združila moči v komadu World Away, zraven pa še povabila nemško pevko Ines. O tem sodelovanju sta govorila že leta, no, natančneje je komad nastajal 8 let in ga danes le slišimo prvič pri nas premierno. Natalija.

0: Dogg in Justin Timberlake, Signs, 22 minut čez 9. 20 stopinj Maribor, 20 tudi Murska Sobota in Velenje, 17 Celje, 19 stopinj imate na Ptuju in 19 tudi v Ljubljani, danes do 30 stopinj. Ceste zaenkrat brez posebnosti in če imaš ti kakšno posebnost za ostale, sporoči na servis 211.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autoval iz Trzin.
2: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, pa ga do Sveti Jurje v Šamnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izrečilo v momo? Pa kaj si ti, ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Rasilski dom, od dveh naprej.
3: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
6: City.

0: Corner Shop in Burnham of Asha. Ena minuta je čez pol deseto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, volim.
2: Dobro jutro. Vlada je v razvojni načrt do 2029 uvrstila 19 novih športnih objektov. Med njimi so dvorani v Ajdovščini in Hočah Slivnici, športni park Dobre polje ter obnova atletskega stadiona Bonifika. Sledijo priprave dokumentacije in vsi posamezni postopki financiranja. Papež Leon 14. bo 5. oktobra na pobudo Slovenske in Evropske čebelarske zveze sprejel čebelarje vsega sveta. To bo njegova prva osebna audienca, namenjena izključno čebelarjem. Motokrosista Tim Geister Njen Pancer pa bosta konec tedna nastopila na 15. dirki, gre za švedsko Ude Valo, v evropskem prvenstvu do 125 kubičnih centimetrov, pa bo slovenske barve zastopa tudi Alex Novak.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Jessica Simpson, these boots are made for walking. 20 minut pred 10-o, na petek. In vreme je jasno, temperature pa se počasi gibajo tja do 30 stopinj danes, 21 zdaj, v tem trenutku v Mariboru, 22, Murska Sobota, 22, tudi Velenje in Ptuj, 19, Celje ter Poljčane, 23. Čez vikend bo tudi precej vroče, jutri do 31, v nedelji od kar tja do 34 stopinj. Vse mirno in tekoče, če imaš ti kakšno drugo informacijo v tem petkovem jutru, pa izvoli servis 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni Plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

resnice. Borec za vse pravice. Nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini.

0: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes je drugi dan spremenjenega prometnega režima oziroma parkirnega režima v samem starem mestnem jedru, kjer je pravzaprav, kjer so od včeraj naprej vsa parkirišča pravzaprav plačljiva in seveda za sam spor ne boste verili, mi sploh ni bilo treba daleč iti, namreč tukaj na Slovenski ulici čez cesto od radija, kjer je nekaj parkirišč v modri coni, ostala so bela cona, sem pravkar opazil, da sta mestni redar in en občan v neravno prijetnem pogovoru o tem, da so otroci sošolci, pa bom kar pristavil mikrofon oziroma stopil bliže.
1: Kako zdaj ti veš, da je 60 minut poteklo, ko je
2: brez... Zato, ker sem jaz bil tu, ker jaz na obhodu
1: sem
2: tu.
1: Vidiš list gor na armaturki, parkiro ob 09:00 sem napisal, zdaj pa še ni 10. Torej, še narejim
2: plačo. Ja, pa jaz sem bil 10:09 tu, pa je toti avto že tu stal.
1: Ja, in kaj zdaj? Jaz napisal 0,2, kaj bi jaz napisal 0,2,0,0, če je bilo 8,50.
2: Ja ne, prišli ste prej, nazlagali ste se na listek, to je problem.
1: A zato što ti meni rekao, sem jaz lažnivec, da sem na listek se zlagal za 10 minut.
2: 10:09 sem bil tu pa...
1: A ne, pa... sam sebe za 10 minut prodajo, kaj si ti zmešan, ti nima...
2: 10:09 sem bil tu, sem slikal avto
1: 0,9,0,0 sem napisal in to je, to sem prišel.
2: Ne, ker jaz vam dokazano,
1: kaki
2: ker
1: dokaz?
2: Sem slikal sem.
1: Kaži sliko.
2: Ne, jaz vam slike, kazal,
1: to so... Ja, teba nimaš dokaza.
2: Ja, mam dokaz, kaj sem slikal.
1: Ne, zdaj bom do 10:00 tu lepo.
2: Ja, te pa kazen dobro.
1: Ja, ne bom kazen nič dobro.
2: Ja, bote, zato ker je to eno uro, brezplatno.
1: Pa kaj si ti noro, 9:00 do 10:00 sem rekel, pokaži mi sliko. Pokaži mi sliko, pa sranim avto.
2: Okej, okay, pokažem sliko, evo.
1: In kaj zdaj?
2: Vidite, svoje datum pa ura lepo piše. 10:09 ste bili tu parkirani.
1: Ja, no, kaj zdaj, to neki avto?
2: Ja, vaš avto, eh?
1: Ja, kje je registrska?
2: Ja, registrska, ker se zdaj klik ne vidi, samo vidite antena pa smrekica, rutko, visi, to je vaš avto.
1: To ni moj avto.
2: Da samo mora dajte še enkrat sliko pogledat, pa vidite not pa preobleke na...
1: To ni moj avto, ker to na oranžno vleče, moj pa rdeč.
2: Pa to je vaš avto, pogledajte, no, antena ista pa vse.
1: Je barva ista?
2: Pa ista, pa malo je sonce, gor sjalo.
1: To ni moj avto, jaz sam rdečega. Hvala lepa, na svijanje, 60 minut, tu mu zvuni, stavljaj maknu auto. Ker jaz imam 6 minut, imam jaz po pravici. Pa spok, jaz imam dovoljnico za 6. cono, torej, kaj, kira cona je tu?
2: Kaj?
1: Kira cona je tu, prašujem. Se pa delaš ti to?
2: Ja, da, ne rabim jaz zdaj vam govoriti, kjera cona, jaz vem, kjera cona je.
1: Ne, ne ve, kjera cona je. Gled ti butla, on kasira, pa kazni bila, ne ve, kjera cona
2: je. Vem jaz, kjera cona je, to samo vi ste več kot eno uro že tu parkirani.
1: Niste več kot eno uro. Dobre, eno uro sem?
2: Ja.
1: No, samo malo.
0: Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni, ja, vidim, ni vam lahko zdaj,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, ni lahko, ne, se zdaj ta teden imamo še opozorila, ne, kaj se dela?
1: Tak.
2: Kaj zdaj?
1: Prišel ob 9:50, ne? Se pravi, do 10:50, sem lahko tu napisal kot 9:50.
2: Pa se niste nikamor šli?
1: Ja, vun sem zapelil pa not, kaj zdaj?
2: Ja, pa to ne vela!
1: Ja, kak ne vela? Kak ne vela, kaj smo zdaj vrtco, kaj vela, kaj ne? Jaz sem šel, sprostil parkirišče, malo vuni počakal, par sekund, pa nazaj not zapelil, ker je bilo fraj, zdaj
2: bom en uro. Ja, vidite, samo naprej pa rik vrc not nazaj. Ja, kak bo kdo zločil, če eno smerna vize pa blokirali, vse tu?
1: 6 minut zopet, tralala, ker sem šel vun pa not. Hvala lepa, res, samo da dobim kazen slučajno, Dracula postanem, res, pregliznem ti žilo 100%, ti je največ kjera cona je, tu butl.
2: Še zadnji, za slepo prosim, odstranite avto, ker bela cona je za 60 minutno brezplačno parkiranje.
1: A ni to plava cona?
2: Mislim, plava cona je.
1: Ne.
0: Sre, dragi dame in gospodje,
2: ne, mislim, plava je za kratko, bela je za dolgo.
0: Nimate teh problemov,
1: no, jaz imam brez plač.
0: Ne pozabite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.
1: Skozi me avto tu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 10 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Judovski nasilnici na Zahodnem bregu že več dni blokirajo dostope do palestinske vasi Kusra, južno od Nablusa. Prebivalci imajo zaradi zapor omejen dostop do hrane, vode, zdravil in drugih osnovnih dobrin. Izraelska vojska je na območju posredovala minulo sredo, tam ostaja tudi danes, a po poročanju še vedno preprečujejo normalen prihod v vas. Napetosti na Zahodnem bregu so se v zadnjih mesecih povečale, nasilje naseljencev in vojaške operacije pa dodatno omejujejo gibanje palestinskega prebivalstva. Slovenska Istra ob visokih temperaturah beleži rekordno porabo vode, rižanski vodovod trenutno potrebe obvladuje, predvsem z vodo iz sosednjih sistemov, saj lastni viri ne zadoščajo. Direktor Martin Pregel je opozoril, da takšna odvisnost ni trajna rešitev in da so nujne nove akumulacije ter boljše povezovanje vodovodov na državni ravni. Sicer dobava poteka brez večjih motenj, prebivalce in turiste pa pozivajo k varčni uporabi. Na turistični ladji blizu letovišča Fetije na jugu zahodu Turčije včeraj izbruhnil požar, s plovila je v morje skočilo več kot 110 ljudi, med njimi otroci in člani posadke. Na pomoč so priplula druga plovila, reševalne ekipe pa so ljudi prepeljali na obalo. Podatkov o smrtnih žrtvah v prvem poročilu ni. Se pa je dogodek zgodil sredi glavne turistične sezone in bodo inšpektori pravijo pregledali varnost tudi drugih izletniških plovil. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopin Maribor 23, tudi Murska Sobota 23, Velenje in Ptuj 21, Celje ter Slovenske Konjice 23. Najvišje temperature danes do 30, jutri do 31, v nedeljo se bodo pospele ponovno tja do 34 stopin. Vse mirno, vse tekoče na cestah, tako da naj ostane tako, če opaziš pa ti karkoli drugega, imaš kakšno drugo informacijo, izvoli servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
3: Dve minutki pravkar čez deseto, en lep, lep dober dan ti želim, Lea, tukaj na petek do povdne. Dočakali smo torej končno, zadnji dan delovnega tedna. Petek je vedno fajn, sploh če je pred tabo prost vikend, seveda upam, da imaš dobre plane, pa tudi če je to samo lenarjenje, recimo. Tale petek je še treba narediti absolutno bolažje s fajn glasbo in tukaj so že sam hiti Radio City. Kungs, prvi v uri in pa Never Going Home. Uživajte.

Madonna in pa Love Sensation, 21 minut, pravkar čez deseto. Jasno, sončno popoldne pred nami, temperatura mi danes 5 do 30 stopinj, tudi vikend bo v znamenju poletja, poletnih visokih temperatur, jutri do 31, nedelja do 34 stopinj, ostaja jasno. Pred nami, temperatura mi danes 5 do 30 stopinj, tudi vikend bo v znamenju poletja, poletnih visokih temperatur, jutri do 31, nedelja do 34 stopinj, ostaja jasno, sončno in pa bolj svetlo.

0: Dane. Če si na cesti opaziš kje kakršno koli posebnost, o kateri mi ne poročamo, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo dalje.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
5: Lucky Kido.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: City.
0: Ja, če ste mislili, da bomo do konca avgusta samo še iskali senco in pa klimo, no kaže, da pa se vreme vendarle pripravlja na nek manjši preobrat. Pred nami je sicer še res nekaj vročih dni, ob koncu tedna bi lahko torej temperature marsikje spet presegle 35 stopinj, no ampak potem pa naj bi se zgodba nekoliko spremenila. Že začetek prihodnega tedna prinaša možnost prihoda občutno hladnejšega zraka, proti sredini tedna pa bi se temperature lahko marsikje spustile pod 30 stopinj z možnostjo seveda za plohe in nevihte, no zanimiva pa so že te dni jutra in noči. Predvsem po nižinah se lahko temperature spustijo tudi na 9 stopinj, tam nekje do 15 stopinj. No kaj bo po 20. augustu je sicer ta trenutek še precej težko napovedati, ampak trenutni izračuni nakazujejo absolutno bolj spremenljivo vreme, manj možnosti za neko dolgotrajno vročino, kakršni smo priča zdaj, tako da uživajte v vročini, če jo imate radi še za zdaj, če ne pa malce je treba še potrpeti, vremenska napoved očitno pripravlja menjavo programa.
10: I remember leaves flying through the breeze, and the tickle's just a tease. Walking through the door, rolling on the floor, I never seen passion like this before.

0: I Adore You, sami hiti Radio City in 50 in 42 minut. Jasno popoldne pred nami, ta hip že 24 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer danes povzpel še tja do 30 stopinj. Tudi vikend bo v znamenju jasnega sončnega vremena, jutri gremo do 31 stopinj. Nedelja kaže, da bi se naj nekoliko bolj pooblačila, ampak temperature ostajajo najvišje v bistvu ta teden, nedelja gre do 34 stopinj. Zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. A drugih posebnostih ta hip ne poročate previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
0: City. 10 in 43 minut. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na petek do povdne. V Mariboru pa se pripravlja večer, kjer bo smeh pomagal tudi nekomu drugemu. Društvo Upornik namreč pripravlja dobrodelni stand-up večer, Stand Upornik, na katerem bodo nastopili Uroš Kuzman, Lucija Čirovič in mnogi drugi. V bistvu gre za 4 komike, en oder in precej možnosti, da boste domov odšli z takim občutkom, kot da ste mal v fitnessu naredili nekaj za trebušnjake. Tukaj je še lepši del zgodbe, vstopnica ni samo vstopnica za večer, večer smeha, ampak tudi prispevek za dober namen. Stopnica te stane 15 evrov, dogodek pa bo v prostorih podjetja Mikropolo na Zagrebški cesti 22 v Mariboru. In pri tem je najboljše to, da vam za dobrodelnost ni potreba početi popolnoma nič junaškega, samo kupiš stopnico, prideš, se smejiš in evo, samo s tem narediš nekaj dobrega. Časi so enostavne stvari tudi dobre.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dober dan. Slovenski atlet Kristijan Čeh je v Birminghamu si naučil metod diska obranil naslov evropskega prvaka z novim rekordom prvenstva 72,51 metra je bil nedosegljiv za ostale. Poprečje njegovih metov bi zadostovalo za zlato, saj nihče drug ni presegel 70 metrov. Čehu pa je to uspelo 4-krat. V vlogi trenerke se je uspešno znašla njegova žena, Estonka Ana Marija Čeh. Na hrvaškem potoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se požar hitro širi, zato so na območju preusmerili 4 letala Canadair, ki so gasila požar na območju Omiša. Tudi Air Tractor so poslali, so sporočili iz obrambnega ministrstva. Rekordne poslovne dobičke je v drugem četrtletju poslovnega leta zabeležilo 40 nemških podjetij, katerih delnice kotira na frankfurtskem indeksu DAX. Njihov skupni dobiček iz poslovanja se je zvišal za skoraj 16% na več kot 52 milijard evrov, kar je 7 milijard evrov več kot leto prej. Obenem pa so ta podjetja odpustila skoraj 40 tisoč zaposlenih. Kdor gleda le na rekordne številke, bo mislil, da je kriza končana, resnica je ravno nasprotna, pravi direktor podjetja EY Nemčija Henrik Allers, ob tem pa je izpostavil šibko domače povpraševanje in nestabilne razmere v nekaterih panogah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno in sončno petkovo popoldne je pred nami s temperaturami do 30 stopinj, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur in sonca. Jutri gremo do 31, nedelja do 34 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariborom. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Naj bo previdno in strpno z vse, ki ste na cestah, če opaziš, da letiš kje še na kakršnokoli drugo posebnost, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Dan. Lep dan. Zleo.
1: Dve minutki pravka čez 11. En lep dober dan ti želim. Petek je 14. avgusta. Upam, da preživljaš tale petek na tebi ljub način in da boš čim prej brez delovnih obveznosti zaštartala vikend, ki je tudi malce praznično obarvan. Najboljše, da nadaljujemo z glasbo, da ne dolgovezim preveč.

0: Sound of Legend, San Francisco in pa 19 minut k čez 11. Jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami do 30 stopinj. Tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur nad 30-ico. Jutri 31, nedelja do 34. A kot kaže vremenska slika, se jutri nadaljuje. Jasno, sončno vreme, v nedeljo pa se lahko na nebo prikrade nekaj več oblakov. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če je kje karkoli, kar je nam ušlo oziroma se je zgodilo ravno ta čas, seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem. City.
0: Če je zate poletje tudi čas oziroma obdobje izletov, predvsem taki izlet, ki vključuje dobro hrano in pa kozarec vina, no, potem si je vredno zapomniti eno ime in to je Puklavec Family Wines iz Prlekije. Njihovo vino je namreč prejelo popolnih 100 točk, kar je v vinskem svetu približno tako, kot če bi na izpitu dobil torej čisto stotko oziroma če bi bil torej na preizkusu iz mature diamantni maturant. No, samo da je tukaj izpit, bi rekla, da precej bolj prijeten. Puklavec Family Wines je sicer družinska vinska zgodba, ki je močno povezana s prleško tradicijo in vinogradi na območju ljutomersko-ormoških goric. No in prav tukaj se lepo pokaže, da vino ni samo tisto, kar natočimo v kozarec. Za njim so vinogradi, delo, tradicija in ljudje. Ob obisku pa je navdušila tudi pristna prleška gostoljubnost. Tista, zaradi katere se obiskovalec hitro počuti kot doma. Tako da evo, če te pot morda zanese v Prlekijo, si velja zapomniti, da te tam čaka lepa pokrajina, dobra domača hrana in vino, ki je dobilo popolnih 100 točk. Zveni kot precej dober recept za poletni izlet, recimo ideja za vikend, samo en predlog, da šofer naj bo tisti, ki bo vino ocenjeval predvsem po barvi.

0: David Guetta, Alpha Villain, Eva Max, Forever Young. 11:39. Danes torej jasno sončno vreme, ta trenutek že 26 stopinj, v Mariboru se pa bo termometer danes pospel še vse tja do 30. Tudi vikend, kot kaže zaenkrat vremenska slika, v znamenju sonca in visokih temperatur, jutri do 31, sobota do 34 stopinj, ob nekaj več oblaki na nebu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, Servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Da pa ti jaz povem. Prior je Bož, pa ga doj Sveti Jurij v Čavnici praznujele 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo spiv z ansamblom Slovenije goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti, malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
0: City. 20 minut do dveh. Dober dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na tale petek, 14. avgusta. Maribor dobiva novo podobo, tako najprej jo dobil na Cafovi, a potem glavni trg, Koroška cesta, Lent, no zgodba prenove pa se očitno nadaljuje. Mesto želi mestno središče še bolj prilagoditi ljudem, pešcem in pa kolesarjem. Zdaj so na vrsti Gregorčičeva, del Tirševe ulice, trg generala Maestra ter del ulice Heroja Staneta. Ideja je v bistvu precej preprosta. Manj prevlade avtomobilov, več prostora za hojo in kolesarjenje ter tudi več zelenja. Na tem območju naj bi zasadili več kot 60 novih dreves. Zanimiv podatek tudi iz štetja prometa. Peš in s kolesom se po tem območju premika približno toliko ljudi kot z avtomobili. Torej, očitno prosto že zdaj uporabljamo precej bolj raznoliko, kot bi morda pomislili. Mimo grede, anketa o že prenovljenih delih mesta kaže, da je več kot 75% vprašanih po prenovi z ureditvijo bolj zadovoljnih kot prej. Na Cafovi je denimo 73% vprašanih povedalo, da jim je območje po prenovi bolj všeč. Tako da Maribor očitno nadaljuje svojo preobrazbo, mesto, v katerem naj bi bilo malo manj hitro skozi center in malo več počasi, ostanimo še malo. In pravzaprav je to nek tak lep slogan tudi za poletje, če dobro pomislimo. Greva za

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 12. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dober dan. Dolgotrajna suša je odkrila omejen dostop slovenskih kmetov do vode za namakanje. Strokovnjak kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Marko Černe predlaga poenostavitev zakonodaje za manjše sisteme. Ti bi lahko bili opredeljeni kot kmetijska oprema, podobno kot manjši rastlinjaki, kmetom pa bi morali znova omogočiti uporabo vodnih zadrževalnikov, ki so bili prvotno zgrajeni za namakanje. Več takšnih je tudi v vzhodni Sloveniji. Pozneje so dobili drugo namenno, zato jih kmetje ne morejo uporabljati. Ministrstvo za kmetijstvo z drugimi resori išče možnosti za hitrejše pridobivanje dovoljenj, Černe pa opozarja, da vrtine v skrajni suši niso zadostna rešitev. Hrvaški reševalci so v Velebitskem kanalu našli 2 od 4 pogrešenih portugalskih državljanov, oba sta živa. Četverica je ponoči z majhnimi napihljivimi čolni izplula iz kempa po Tesenju, zaradi burje in visokih valov se za njimi izgubila sled. Reševalci so pri Krku najprej našli čoln, potem pa žensko v morju bila pri zavesti in je lahko pomagala z informacijami. Drugega pogrešenega so našli na skalah ob jugovzhodni obali Krka. V iskanju preostalih sodelujejo plovila, letalo obalne straže, policijski helikopter in gorski reševalci. Belgijski nogometaš Romelu Lukaku bo kariero nadaljeval pri turškem Fenerbahčeju, 33-letni napadalec je podpisal 1-letno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno sezono. Istanbulski klub naj bi Napoliju plačal 6 milijonov evrov, ta dogovor predvideva tudi dodatke za uspešnost. Gre za bržkone najbolj odmeven prestop v turški ligi letos. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami do 30 stopinj, ta trenutek že 26 stopinj v Mariboru, toliko tudi v Murski Soboti in v Celju, Slovengradec pa stopinja manj ta trenutek. Vikend v znamenju sonca in spet visokih, višjih temperatur, jutri do 31, nedelja do 34 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, kar torej dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 2 minutke čez 12. Dobar dan ti želim na tale petek, sončen petek, točno opoldne. Dobar tek ti želim, če greš k malici, ravno tak čas je. Se veste, kaj so že stare babice govorile. Tudi prazna vreča ne stoji po konci, tako da če si morda malce nerazpoložena, slabe volje, morda je krivo samo to, da si lačen oziroma lačna. Ali pa ti manjka dobrih komadov, zato pa poskrbimo mi. Peggy Goetole in pa It Goes Like Na Na Na Na Na.

0: Radio City in pa 20 minut čez 12. Jasno popoldne pred nami s temperature mi do 30 stopinj, ta hip v Mariboru že 26 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. In pa velja omeniti še tole, da nastajajo zastoji tudi na primorski avtocesti, in sicer med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi tim, če opaziš, kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211, pomagajmo si med sabo.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: City.
0: Če je na tvojem vrtu morda končno raste paradižnik, in to ne kar en paradižnik, ampak paradižnikov velikan, je pravi čas, da ga stehtaš in se pohvališ z njim. In sicer Mariborska osrednja tržnica bo prihodnji vikend 21. in 22. avgusta gostila pravi festival paradižnika, ki pa bo letos prvič združen še z dogodkom Italiamo Fest. Poleg pokušine različnih sort domačega paradižnika, italijanskih kulinaričnih dobrot, glasbe in prijetnega mediteranskega vzdušja bo v ospredju tudi tekmovanje za najtežji paradižnik v mestu. Organizatori zato vabijo vse vrtičkarje in pa ljubitelje domače pridelave, da na festival prinesete paradižnike, ki so teži vsaj od 700 gramov. Vsak takšen paradižnikov orjak bo prejel nagrado, najboljši, torej največji, najtežji in vseeno najlepši pa bo razglašen potem naslednji dan v soboto opoldne. Dogajanje se bo nadaljevalo še v kulinaričnem duhu. Iz vseh prijavljenih paradižnikov bodo na koncu pripravili paradižnikovo juho, ki jo boste seveda lahko tudi poskusili, tako da noben paradižnik ne bo šel v nič. Za vse fene paradižnika, torej naslednji vikend, veste, kje morate biti. Neka torej naslednji vikend, veste, kje morate biti.

0: Don't stop believing in the journey, in pa 20 minutk do enih. 27 stopinj ta trenutek v Mariboru, 28 Murska Sobota, prav toliko tudi Celje in pa Slovengradec 27 stopinj. V Mariboru se bo termometer danes povzpel še vse do 30 stopinj, seveda ob jasnem sončnem vremenu, in tudi vikend bo v znamenju sonca in visokih temperatur, jutri do 31, nedelja pa sicer nekoliko bolj oblačna kaže, ampak najbolj vroča ta teden do 34 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletavarje proti Mariboru. Potem imamo zastoje tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Naj še omenimo, da na Štajerski avtocesti ostajata zaprta tako uvoz kot tudi izvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in pa torej iz smeri Ljubljane. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211. Srečno in pa varno pot ti želim.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Čuješ ti, ko delaš soboto?
3: Ja, toto soboto.
2: Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Pri Jurji Bož, pa ga doj Sveti Jurje v Ščavnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo spiv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
0: City. 12 in 42 minut. Dober dan ti želim, le se družim s tabo na petek popovdne 14. augusta smo. Danes se v Sarajevu začenja 32. Sarajevski filmski festival. Otvoritev bo seveda zelo filmska. Festival bo namreč odprl film Očetnjava, novi film Oskarjevca Pavla Pavlikovskega. Film je svojo svetovno premiero doživel že v Kanu, kjer je Pavlikovski prejel nagrado za najboljšega režiserja. Festival bo do 21. augusta ponudil ogromno filmskega dogajanja. Za srce Sarajeva pa se bo v tekmovalnih programih potegovalo 51 filmov. Zanimivo za nas, slovenska udeležba je letos rekordna. Na festival namreč prihaja kar 16 slovenskih filmov in tudi ena serija. Med njimi je tudi film Vse, kar je narobe s tabo, Urše Menard, ki bo v Sarajevo doživel svetovno premiero. Torej, Sarajevo bo te dni zopet mesto filma rdečih preprog premier in seveda tistega posebnega festivalskega vzdušja in res lepo je videti, da bo letos v tej filmski zgodbi močno zastopana tudi Slovenija. Bravo naši!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju močno pospešilo. Statistični urad je namreč izračunal, da je bil bruto domači proizvod realno za 5% večji kot v istem obdobju lani. V prvem četrtletju je rast po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, v celotnem prvem polletju pa 4,1%. Po primerljivih podatkih Eurostata je Slovenija 4,8% medletno rastjo, trenutno na prvem mestu med članicami Unije, za katere so bili podatki že na voljo. Nacionalni in evropski podatek se nekoliko razlikujeta, ker gre za ločena statistična prikaza in prilagoditve. Današnje številke kažejo, da se je gospodarska dejavnost spomladi občutno okrepila. Podrobnejši podatki bodo pokazali, koliko so k rasti prispevali potrošnja, naložbe in izvoz. Podatek je pomemben tudi za javne finance. Ocene se lahko po poznejših objavah novih podatkov še spremenijo. V velikem požaru na območju Omiša je bilo poškodovanih najmanj 36 oseb, 7 jih je v smrtni nevarnosti, enega človeka še pogrešajo. Ogenj je v četrtek izbruhnil pri Lokvi, Rokosnici in se po noči razširil do Omiša. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki v mesto prihaja z več ministri. Gasilci in druge službe nadaljujejo delo na prizadetem območju, kjer bo sledila tudi ocena škode. Nov požar je medtem izbruhnil na Pelješcu, gasilske zmogljivosti v Dalmaciji so tako dodatno obremenjene. Slovenska plavalka Neša Klančar se je na Evropskem prvenstvu v Parizu vrstila v polfinale na 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24 sekund in 70 stotink, kar je njen najboljši izid letošnje sezone. Med vsemi tekmovalkami je imela 7. najhitrejši čas. Polfinalni nastop jo čaka danes zvečer. V najkrajši plavalni disciplini odločajo stotinke, dosežki iz kvalifikacij pa se v naslednjem krogu ne prenašajo, tako da za uvrstitev v finale bo morala biti Klančarjeva med 8 najhitrejšimi polfinalistkami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno, petko bo popovdne pred nami s temperaturami do 30 stopinj in tudi vikend se nadaljuje v poletnem vzdušju. Jutri jasno do 31 stopinj, nedelja nekoliko bolj oblačna, ampak najbolj vroča do 34 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti še vedno nastajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potem pa na Primorski avtocesti imamo zastoje med Razdrtim in Ravbar komando ter med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Še vedno na Primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas in sicer pred Studencem proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti, tudi ti opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez eno, en lep, lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na petek 14. avgusta popovdne. Upam, da je pred tabo en fajn vikend, da si si že zorganizirala, kaj boš počel oziroma počela. Nekaj predlogov sledi čez nekaj hitov, zdaj pa je tukaj že Shouse in pa Won't Forget You. Uživaj in pa ostani v naši družbi.

0: Manu, čau, me gustas tu in pa 21 minut, čez eno. Jasno, sončno, popoldne pred nami s temperaturami do 30 stopinj, tudi vikend bo v znamenju sonca in visokih poletnih temperatur, jutri do 31, nedelja do 34 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potem na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Ravbar komando ter med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. In pa še na primorski avtocesti pred Studencem proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas in sicer zaradi okvare vozila. Previdno in strpno, če si na tej relaciji tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugo, drugega pa javi na naš servis 211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
3: Ja, le kaj. 18. greva najprej v Max klub Velenje, potem pa greva še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
2: Okej, okay, greva.
3: Ko me čakam?
2: Jaz tudi.
4: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
5: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
4: Ljubitelji te. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
5: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
6: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse Slovenije.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: City.
4: Če se ta konec tedna odpravljaš kam na izlet ali na dopust, ja, si bo treba pripraviti malce dodatne potrpežljivosti. Pred nami je prometno precej obremenjen praznični konec tedna. Ne pozabimo, da je jutri torej tudi praznik. Na cestah bo več vozil, predvsem zaradi dopustnikov, izletnikov in tranzita. Zato lahko na najbolj obremenjenih odsekih pričakujemo zastoje in seveda počasnejšo vožnjo. Oziroma dokler bo še vožnja, dokler se še bo bomo premikali, bomo nekako lažje preživeli, lahko pride tudi do nekih bolj zastojev v bolj polnem pomenu besede. Še posebej pestro bo seveda na poteh proti primorski obali, mejnim prehodom, pa tudi na nekaterih glavnih vpadnicah in avtocestah, tako da, če odhajaš jutri ali tudi v nedeljo na pot, je fino preveriti prometne informacije še pred odhodom in si, če je mogoče, izbrati manj obremenjen termin, da gre morda res zgodaj zjutraj ali pa morda kakšne bolj večerne ure. In najpomembnejše, če se torej kolona začne res počasi premikati, ne tekmovati s to kolono, bolj še nekaj minut oziroma tudi kakšna ura več na poti kot pa živci in nevarno prehitevanje. Praznični vikend naj se torej začne na cilju, ne že na avtocesti, mi pa začenjamo vikend že, v bistvu zdaj, z dobrim glasbo. It's my time.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, in pa 13 in 43 minut. Jasno popoldne pred nami, ta trenutek 28 stopinj v Mariboru, 29 Murska Sobota, prav toliko tudi Celje in pa 28 stopinj v Slovenjgradcu. Danes v Mariboru še tja do 30 stopinj, tudi vikend bo v znamenju sonca in visokih temperatur. Jutri gremo do 31, v nedeljo pa kar do 34 stopinj. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet za priključkom Celje center v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno nastajajo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo dalje. Srečno in pa varno pot želim.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, grema.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Žal bom šest pa nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
5: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
6: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, PGD Sveti Jurij v Šavnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izrečelo v momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
7: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
8: Lucky Kido.
9: City.
10: Natalija ima novo. Pisem.
11: Če ti je všeč melodična elektronika, taka poletna, imam danes nekaj čisto svežega zate. Ameriški DJ Griffin in nemški producent Band sta prvič uradno združila moči v komadu World Away, zraven pa še povabila nemško pevko Ines. O tem sodelovanju sta govorila že leta, no, natančneje je komad nastajal 8 let in ga danes le slišimo prvič pri nas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili 3 osebe zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Po ugotovitvah preiskave naj bi z bančnih računov slovenske družbe omogočili oziroma izvedli neopravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot 1 milijon evrov. Kot poročajo lokalni mediji, naj bi šlo za okoli 1 200 000 evrov, policija pa v javnem povzetku navaja znesek nad 1 milijonom. Policijska uprava Maribor je ob tem še sporočila, da so ovadbo podali julija. Identitete osumljenih, imena oškodovane družbe in natančnega obdobja zaenkrat ne razkrivajo. Na slovenskih cestah je od danes pa do ponedeljka pričakovati zelo gost promet. Zaradi prazničnega konca tedna bo največ vozil na poteh iz Avstrije proti Hrvaški, pa potem v nasprotni meji, opozarja prometno informacijski center, tako da preverite razmere in za pot predvidite več časa, tudi računajte na zastoje na glavnih tranzitnih povezavah. V Rušah se danes začenja festival Letni oder, ki bo ponudil več kot 30 koncertov, predstav filmskih projekcij, otroških dogodkov in drugih vsebin. Prvi večer bo zaznamoval 24. festival kant avtorstva Kantfest. Ob 19.30 se bo na trgu Vstaje pred občino predstavilo 8 izbranih kant avtorjev, ki se bodo potegovali za zlato, srebrno in bronasto kanto. Poseben gost večera bo igralec, pianist, šansonjer in skladatelj Jurij Vanušič. Vstop na Kantfest je prost. Program Letnega odra Ruše se bo nadaljeval z gledališčem, stand-upom in koncerti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno popoldne pred nami s temperaturami do 30 stopinj. Tudi jutri gremo v bistvu še višje po termometrski lestvici do 31 stopinj. Jasno vreme, sončno, tudi v nedeljo, ko bomo izmerili tudi 34 stopinj. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Dramlje in na predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, in sicer med Razdrtim in Ravbar Komando, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje. Srečno in pa varno pot si želim.
0: Popoldne z Rokom.
3: 2 minuti sta čez 14. Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je, sonce imamo, vse kar rabimo je še malo muzike. Rea Harvey, Free Like the Ocean na Radio City.

0: Milky Chance, Kem Flash na Radio City, 19 minut je čez drugo. Poglejmo temperature, Maribor 28, Murska Sobota in Ptuj 30, Celje in Slovenske Konjice 29, v Ljubljani pa 31 stopinj Celzija. Sončen vikend bomo imeli, jutri do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Ponedeljek pa se vračajo padavine in nevihte, zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa imamo nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ravbar komando ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno pote želim, če pa ti opaziš kar koli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
4: Lucky Kido.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: City.
0: Zakaj bi mora kdo ime Ana spremeniti recimo v ananas? Ja, ko gre za tatu imena bivše punce recimo. Danes je mednarodni dan odločitev, ki jih obžalujemo, dan odstranjevanja tatujev. Zanimivo je, da se ta dan tradicionalno obeležuje približno 30 dni po dnevu tatujev, torej ravno takrat, ko bi naj bilo odstranjevanje tatuja že mogoče. Ampak seveda ni zdaj problem taki velik to, zdaj je tehnologija že tako napredna, da tudi večje tatuje lahko odstranimo brez večjega problema, ni ravno pa brez bolečine. Ampak je pa. No, danes je petek, vikend je pred nami, tako da če se zalomi in se v nedeljo zbudiš z mačkom in recimo novim tatujem, ne skrbeti, imaš opcijo odstranitve, pa še potem svoj praznik naslednje leto.

0: Olivia Dean, Menanit na Radio City, 14:40 minut je. Poglejmo temperature, Maribor 28 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 30, Celje in Slovenske Konjice 29, v Ljubljani 31 stopinj Celzija. Za vikend ostaja sončno, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj Celzija, ponedeljek pa padavine in nevihte, zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj Celzija. Na cestah ostajajo zastoji, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti zastoj na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na NET 41 211 211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem. City.
0: Če rad spremljaš Formulo 1 in dogajanje okoli nje, si mogoče zasledil tudi, da je partnerka Ferrarijevega voznika Charlesa Leclerca zadnje dirke skrivala malo večji trebuh. No in zdaj sta uradno potrdila, da se ni samo zelo najedla, ampak pričakujeta otroka. 28-letni Ferrarijev voznik in 25-letna Aleksandra sta veselo novico potrdila na družbenih omrežjih, kjer je Aleksandra ponosno pozirala z nosečniškim trebuhom. No, par se je spoznal leta 2023, zaročila sta se novembra lani, februarja letos pa sta se v Monaku tudi poročila. Leclercu se tudi letos verjetno ne bo izšlo za naslov prvaka, ima pa pestro leto torej privat in zgleda, da ga bo končal kar z dojenčkom, kar si on zagotovo lahko šteje kot eno veliko zmago.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes prizadetim v požaru, ki je včeraj izbruhnil pri Omišu in se ponoči razširil do mesta, obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev, med gašenjem pa sta se huje poškodovala 2 gasilca. V Omišu danes pričakuje tudi predsednika države Hrvaške Zorana Milanovića. Državljanom, ki se nahajajo na območju gozdnih požarov, svetujejo previdnost in upoštevanje hrvaških lokalnih in državnih organov. Slovenski državljani na Hrvaškem, ki potrebuje nujno pomoč, nas je nemudoma obrnil na hrvaške službe nujne pomoči, torej na gasilce, reševalce in policijo, je dodal hrvaški premier. Zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije bodo prihodnji teden zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi do popolne zapore, ki bo trajala od ponedeljka do konca septembra. Bo obvoz urejen po državni cesti na relaciji Škrlendrovec, Trbovlje, Bevško Zagorje in obratno v drugi smeri. Aktivisti so skušali doseči ustavitev pomoči palestincem v vasi Kusra na Zahodnem bregu, ki jih naseljenci oblegajo že skoraj teden dni. Izraelska vojska pa je na območju znova razporedila svoje enote. Francija je pozvala k aretaciji in kazenskemu pregonu nasilnih naseljencev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor še vedno 28, Murska Sobota in Ptuj 31 stopin, Celje in Slovenske Konjice 29, v Ljubljani pa 32 stopin Celzija. Za vikend ostaja sončno, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopin Celzija, ponedeljek pa padavine in nevihte, čez dan do 29 stopin Celzija. Predmete na vozišču na Podravski avtocesti ovirajo promet med priključkom Zlatoliče in počivališčem Dravsko polje proti Ptuju, tam torej previdno. Ostaja pa še nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predor. Na Primorski avtocesti pa še vedno zastoji na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je, upam, da se počasi odpravljaš domov, če pa se na morje, pa še toliko boljše. Sončen vikend bomo imeli, ne bo tako peklensko vroče, tako da tudi kak piknik ali izlet mogoče pride v poštev, mi pa bomo petkovo popoldne nadaljevali tako, kot se spodobi. Ja, sami hiti Radio City.

0: Miley Cyrus, End of the World na Radio City. Devetindvajset stopinj imamo v Mariboru v tem trenutku, Murska Sobota in Ptuj 31, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani pa 32 stopinj Celzija. Za vikend sonce, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj, ponedeljek pa padavine in nevihte, zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj Celzija. Na cestah ostajajo zastoji in sicer na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno tudi zapirajo predor. Na primorski avtocesti pa zastoj še vedno na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa ti upaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekor 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
3: Okej, okay, grema.
4: Ko me čakam?
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čekor v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Žal bom šest pa nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: City.
0: Za vse male princeske in oboževalce filmov Princeskin dnevnik imam dobro in slabo novico. Dobra novica je, da prihaja tretji del, ampak slaba novica brez kraljice Clarice. Julie Andrews, igralka, ki se pri 90-ih letih počasi umika iz igralskega sveta. Legendarna igralka seveda, ki jo poznamo kot Mary Poppins recimo ali pa kot Mario iz filma Moje pesmi, Moje sanje, se ne bo pojavila torej v tretjem delu princeskenega delnika. Čeprav so jo ustvarjalci k sodelovanju vabili večji del lanskega leta, je ponudbo po sicer dolgem premisleku vseeno zavrnila. Pravi, da je bilo zelo težko reči ne, a misli, da bo film tudi dobro zaživel brez njene vloge kraljice Clarice Rinaldi. No, v tretjem delu se sicer vrača Anne Hathaway kot Mia Thermopolis, Andrews pa pravi, da je verjetno že upokojena, čeprav še vedno piše knjige, sodeluje pri podcastih in posoja glas tudi animiranim junakom. No, po več kot šestih desetletjih kariere se tako ena večjih filmskih zvest počasi umika, seveda zasluženo, no še vedno pa ima veliko idej in želi ustvarjati, ampak seveda po taki karieri pod svojimi pogoji. Ampak seveda po taki karieri pod svojimi pogoji.

0: Ed Sheeran de Sapphire na Radio City. Devetindvajset stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru in sončno, Murska Sobota in Ptuj 31, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani pa 32 stopinj Celzija. Za vikend prav tako sonce, jutri bodo 31 stopinj, v nedeljo do 34, v ponedeljek pa padavine in nevihte, zjutraj do 17, čez dan pa do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno ustrajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer tudi občasno zapirajo predor. Na Primorski avtocesti pa zastoji na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: City.
0: Sončni mrk ta teden je poleg pogledov poskrbel tudi za glasbene trende. Ob največjem sončnem mrku na novem tisočletju so glasbene platforme zabeležile velik porast zanimanja za skladbe povezane z vesoljem in sončnim mrkom. No, na Spotifyu se je skladba Total Eclipse of the Heart, pokojne Bonnie Tyler v Združenem kraljestvu, recimo, predvajala kar 94% pogosteje, globalno pa 14% več. Še precej večji skok pa so bili pri nekaterih drugih skladbah, recimo Moon Eclipsed the Sun skupine Evolvo je v Veliki Britaniji poskočila za več kot 12.800%, Eclipse skupine Pink Floyd pa za skoraj 600%. Kaj se lahko nekateri razberejo in napovejo iz sončnega mrka, sicer sam ne vem. Jaz bi pa recimo najprej uganil večje zaslužke, torej za te avtorske pravice vseh teh pesmi, ki so se toliko krat v teh dneh predvajale. Mi pa gremo naprej z Pussycat Dolls in Buttons na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki. Širitev operacij med obiskom Paname je napovedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Washington je doslej napadal predvsem plovila, ki naj bi prevažala droge v Karibih in Tihem oceanu. Take napade izvajajo septembra lani, v teh je bilo po navedbah več virov umitih več kot 200 ljudi. Hegseth pričakuje, da bodo ZDA kopenske sile razporedile skupaj z regionalnimi zavezniki, med partnerji pa navedel Ekvador in Kolumbijo. Cilj naj bi bil doseči podoben učinek kot pri napadih na tihotapske ladje. Minister ni razkril krajev, časovnice ali obsega teh napadov. Napovedal je, da bodo ZDA tihotapske mreže razbile z vsemi sredstvi, ki jih ima vlada na voljo. Uprava za varno hrano je objavila odpoklic leskovačkih čevapčičev in leskovačkih pleskavic Anton. V obeh izdelkih so lahko modri plastični tujki. Odpoklic velja samo za serijo 6331 z rokom uporabe 17. august letos. Potrošnikov teh izdelkov ne smete zaužiti, vrniti jih morate oziroma priporoča se, da jih vrnete na mesto nakupa. Hrvaška namerava približno 30 tisoč ton nevarnih odpadkov iz Gospiča izvoziti v tujino, doma nima ustreznega odlagališča. Pristojni so povpraševanje poslali 70 evropskim podjetjem. Pri izbiri ponudnika bo pomemben tudi rok odstranitve. Vlada obljublja stalno merjenje kakovosti vode, javno objavo rezultatov in sanacijo območja. Nezakonite odpadke iz Italije, Nemčije in Slovenije so odkrili lani. Primer preiskuje, opletenih pa je najmanj 17 oseb. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor 29 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 31, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Za vikend ostaja sončno, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj, v ponedeljek pa padavine in nevihte, zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Na primorski avtocesti pa zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na nič 41 211 211.
3: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez četrto, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, letošnjo vroče poletje na žalost kaže tudi grdo plat. Dalmacijo še naprej ogrožajo obsežni požari. Na Pelješacu, nad Trogirjem in na območju Omiša evakuirali so tudi okoli 1000 ljudi že. Upamo seveda, da se razmere pri sosedih čim prej umirijo. Mi pa gremo naprej v petkovo popoldne z samimi hiti na Radio City. Run me.

0: Rudimental in Khalid, All I Know na Radio City. Za stopinjo smo se ogreli v Mariboru 30 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Ptuj 31, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Za vikend ostaja sončno, jutri do 31, v nedelji do 34 stopinj, v ponedeljek pa padavine in nevihte, zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti pa zastoji še vedno na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi še to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekor 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, grema.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čekor v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo. City.
0: Če še nimaš planov za danes in mogoče ne bi užival doma na kauču, se najde kar nekaj dogodkov, recimo od ob 17. uri na Mariborskem otoku ustvarjalnica za najmlajše, no zvečer pa se potem izbira še poveča. Ob 19. uri pri vodnem stolpu glasbena komedija Be Prepared, ob 19.30 v sodnem stolpu lutkovna predstava Solo, ob 20. uri v minoritih koncertno satirični večer z Rambom Amadeusom. Ljubitelji kantautorske glasbe lahko ob isti uri zavijete še na Voličino, kjer bo nastopil Adi Smolar. Za tiste z največ energije pa lahko končate večer še v Njagari na zadnji poletni Balkanjadi. Tako da izbire je veliko, odločite se pa sami. Kauč ali Balkanjada.

0: Madonna in Love Sensation na Radio City, 16:41 minut. Devetindvajset stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 31, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Sončno bo za vikend, jutri do 31, v nedeljo do 34, v ponedeljek pa padavine in nevihte, čez dan do 29 stopinj Celzija. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet med priključkom Slovenske Konjice in počivališčem Tepanje proti Mariboru, tam torej previdno. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predor. Na Primorski avtocesti pa še vedno zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Čuješ ti, ko delaš soboto?
2: Ja, toto soboto.
1: Ne veš, a ne? Da pa ti jaz povem. Priori Bož, tega da je Sveti Jurij v Ščavnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
4: City.
0: Petek je, mi pa nadaljujemo z muzikom, z enim izmed največjih rock hitov začetka novega tisočletja, Bring Me To Life skupine Evanescence. Pesem je šla leta 2003, to pa je že dolgo nazaj. Ja, na njihovem albumu Fallen in skupini prenesla svetovno slavo. Komad je bil velik hit tudi po zaslugi filma Daredevil, v katerem je bila glasba predstavljena. Če se ga morda spomniš, še od takrat lahko daš zdaj malo bolj na glas, da te odpelje, ja, več kot 20 let nazaj. Evanescence torej in Bring Me To Life na Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta do petih.
2: Dobar dan. Ogenj pred hišami, goreči avtomobili in ljudje, ki so pred plameni bežali v morje. Takšna je bila noč na Omiški rivieri, kjer je burja požar iz Lokve Rogoznice v nekaj minutah ponesla vse do Omiša. Požar je tam zahteval tudi smrtno žrtev, 7 ljudi se še bori za življenje, evakuirati pa so jih morali najmanj 1000. A nevarnost še zdaleč ni mimo, kljub dramatični noči se razmere v Omišu in okolici še niso umirile. Medtem ko gasilci sanirajo številne žarišča, je popovdne izbruhnil nov požar na severni strani Omiške Dinare. Bilanca sinočnega požara je poleg smrtne žrtve in hudo poškodovanih grozljiva. Ogenj je opustošil do 1000 hektarjev površin, nekaj ljudi pa še vedno pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi ostali ujeti v objektih, ki so jih zajeli plameni. Tudi gmotna škoda bo visoka. Z ognjenimi zublji se je sicer sinoči borilo okoli 286 gasilcev iz vse države. Pri gašenju pa so pomagali tudi 4 kanaderi, 2 sta bila pozneje preusmerjena na Pelješac, kjer je zjutraj zagorelo na območju Kune Pelješke. Požar je tam že uničil cerkev na pokopališču v Potomju, poškodoval vinograde in zaprl cestno povezavo. Požari pa ne postošijo le po Hrvaški, z ognjem se te dni spopadajo tudi Francija, Grčija, Nemčija, Španija, Velika Britanija ter sosednja Italija. Dolgotrajna vročina in suša sta močno izsušili vegetacijo, zato se požari v močnem vetru širijo izjemno hitro. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju doživelo pravi razcvet in zabeležilo najvišjo medletno gospodarsko rast v Evropski uniji. Bruto domači proizvod je bil realno kar za 5% višji kot v enakem obdobju lani. Medletna rast je bila 4,8%. V primerjavi s četrtletjem prej pa se je BDP povečal za 1,8%. Gre za najvišjo gospodarsko rast po začetku leta 2022 in občutno boljšo dinamiko od pričakovanj. Pomemben motor rasti je bila domača potrošnja, ki se je okrepila za skoraj 6%, povečale pa so se tudi bruto investicije.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: stopinj in sončno imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 31 stopinj, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Vikend bomo imeli sončen in prijetno topel, jutri do 31 stopinj, v nedeljo do 34, v ponedeljek pa se vračajo na žalost padavine in nevihte. Zjutraj do 17, čez dan bomo imeli do 29 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predor, ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoji še vedno na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi še to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 2 minuti sta čez peto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Petek je, sonce imamo, upam, da se pripravljaš na uživanje v petkovem popodnevu in potem v nadaljevanju vikenda. Mi pa gremo naprej, kot se spodobi, sami hiti Radio City.

0: Bausa in Magnetic na Radio City, 19 minut je čez peto. Maribor 29 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Ptuj 31, Celje in Slovenske Konjice 30, Ljubljani 32 stopinj Celzija. Vikend bomo imeli sončen in topel, jutri do 31 stopinj, v nedeljo do 34, v ponedeljek pa padavine, nevihte in do 29 stopinj Celzija. Na vzhodni mariborski obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo ovira promet, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam tudi občasno zapirajo predor, ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti Žival na cestišču ovira promet pred razcepom Kozarje proti Ljubljani, še vedno pa zastoj na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: City.
0: Še nekaj dogodkov sem našel za danes, če mogoče ne bi rad ostal doma. Če bi se danes odpravil mogoče malo iz Maribora, izbire kar nekaj v termah Zreče, recimo ob 20. uri pripravljajo glasbeni večer z Davidom Amarom pod zvezdami. V Žički kartuzi ob 20.30 nastop Gorana Bojčevskega oziroma kvartet Goran Bojčevski. Ljubitelji bolj sproščenega večera pa lahko ob 21.30 zavijete še v Šentil, kjer bo italijanski večer z Gracianom. Tako da zdaj pa res mislim, da izbire je dovolj, da več izgovorov ni, da nismo imeli kam zaiti.

0: Milky in Just the Way You Are. Poglejmo temperature, Maribor 29 stopinj, Murska Sobota 31, Ptuj in Slovenske Konjice 30, Celje 32, v Ljubljani 33 stopinj Celzija, vikend bo sončen in vroč, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj, v ponedeljek pa nevihte in padavine, čez dan do 29 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru, zastoji pa še vedno na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
4: City.
0: Petek je, nadaljujemo z muziko, vračamo se v leto 2004. Usher, Lil Jon in Ludacris so izdali njihov veliki hit Yeah. Pesem je bila na vrhu Billboardove lestvice kar 12 tednov, danes pa še vedno velja za eno največjih klubskih himn 2000-ih. Dajmo, kot da smo v petek že v klubu Yeah na Radio City.

0: Pa zmešaš skupaj eno fajn mešanco. Aha. Zapakiraš in upiksno. Neseš domov. Odpreš.
1: Je.
0: Pride ven. Zapreš. In nazaj noter.
1: Je.
0: Pošleš na šiht, da dela. Prije nazaj.
1: Je.
0: Prinesi denar.
1: Je.
0: Preš. Preš, spet zapreš.
1: Ma ja, to je to.
0: To je
1: to.
0: Se strinjam, staj.
1: Ti si žena.
0: Ti si žena.
1: Ne, ti si žena.
0: Ma ti si žena.
1: Kaj ti žiš?
0: Kasno ti muzika, te stop ti znam, kasno ta radio.
2: Sami hiti, Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Slaba minuta do šestih v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Ogenj pred hišami, goreči avtomobili in ljudje, ki so pred plameni bežali v morje. Takšna je bila noč na Omiški rivieri, kjer je burja požar iz Lokve Rogoznice v nekaj minutah ponesla vse do Omiša. Požar je tam zahteval tudi smrtno žrtev, 7 ljudi se še bori za življenje, evakuirati pa so jih morali najmanj 1000. A nevarnost še zdaleč ni mimo, kljub dramatični noči se razmere v Omišu in okolici še niso umirile. Medtem ko gasilci sanirajo številne žarišča, je popoldne izbruhnil nov požar na severni strani Omiške Dinare. Bilanca sinočnega požara je poleg smrtne žrtve in hudo poškodovanih grozljiva. Ogenj je opustošil do 1000 hektarjev površin, nekaj ljudi pa še vedno pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi ostali ujeti v objektih, ki so jih zajeli plameni. Tudi gmotna škoda bo visoka. Z ognjenimi zublji se je sicer sinoči borilo okoli 286 gasilcev iz vse države. Pri gašenju pa so pomagali tudi 4 kanaderji, 2 sta bila pozneje preusmerjena na Pelješac, kjer je zjutraj zagorelo na območju Kune Pelješke. Požar je tam že uničil cerkev na pokopališču v Potomju, poškodoval vinograde in zaprl cestno povezavo. Požari pa ne postošijo le po Hrvaški, z ognjem se te dni spopadajo tudi Francija, Grčija, Nemčija, Španija, Velika Britanija ter sosednja Italija. Dolgotrajna vročina in suša sta močno izsušili vegetacijo, zato se požari v močnem vetru širijo izjemno hitro. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju doživelo pravi razcvet in zabeležilo najvišjo medletno gospodarsko rast v Evropski uniji. Bruto domači proizvod je bil realno kar za 5% višji kot v enakem obdobju lani. Medletna rast je bila 4,8%. V primerjavi s četrtletjem prej pa se je BDP povečal za 1,8%. Gre za najvišjo gospodarsko rast po začetku leta 2022 in občutno boljšo dinamiko od pričakovanj. Pomemben motor rasti je bila domača potrošnja, ki se je okrepila za skoraj 6%, povečale pa so se tudi bruto investicije.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature, Maribor 29 stopinj, Murska Sobota 31, Ptuj in Slovenske Konjice 30, Celje 32, v Ljubljani pa 33 stopinj Celzija. Za vikend bomo imeli sonce, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj, v ponedeljek pa padavine in nevihte, čez dan do 29 stopinj Celzija. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno tudi zapirajo predor. Na primorski avtocesti predmet na vozišče ovira promet med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pa ovira promet med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Tam tudi zaprt prehitevalni pas, zastoji pa še vedno na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Drugi posebnosti v tem trenutku ni, servis 211 pa ti želi varno pot.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižol, bom še pa nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Svimo.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
6: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
5: Informacije in naročanje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
7: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomurski sejem.
10: City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, gremo.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priori Bož, PGD Sveti Jurij v Šamnici praznuje le 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznovati. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko izrečo lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
5: City.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Ogenj pred hišami, goreči avtomobili in ljudje, ki so pred plameni bežali v morje. Takšna je bila noč na Omiški rivieri, kjer je burja požar iz Lokve Rogoznice v nekaj minutah ponesla vse do Omiša. Požar je tam zahteval tudi smrtno žrtev, 7 ljudi se še bori za življenje, evakuirati pa so jih morali najmanj 1000. A nevarnost še zdaleč ni mimo, kljub dramatični noči se razmere v Omišu in okolici še niso umirile. Medtem ko gasilci sanirajo številne žarišča, je popovdne izbruhnil nov požar na severni strani Omiške Dinare. Bilanca sinočnega požara je poleg smrtne žrtve in hudo poškodovanih grozljiva. Ogenj je opustošil do 1000 hektarjev površin, nekaj ljudi pa še vedno pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi ostali ujeti v objektih, ki so jih zajeli plameni. Tudi gmotna škoda bo visoka. Z ognjenimi zublji se je sicer sinoči borilo okoli 286 gasilcev iz vse države. Pri gašenju pa so pomagali tudi 4 kanaderji, 2 sta bila pozneje preusmerjena na Pelješac, kjer je zjutraj zagorelo na območju Kune Pelješke. Požar je tam že uničil cerkev na pokopališču v Potomju, poškodoval vinograde in zaprl cestno povezavo. Požari pa ne postošijo le po Hrvaški, z ognjem se te dni spopadajo tudi Francija, Grčija, Nemčija, Španija, Velika Britanija ter sosednja Italija. Dolgotrajna vročina in suša sta močno izsušili vegetacijo, zato se požari v močnem vetru širijo izjemno hitro. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju doživelo pravi razcvet in zabeležilo najvišjo medletno gospodarsko rast v Evropski uniji. Bruto domači proizvod je bil realno kar za 5% višji kot v enakem obdobju lani. Medletna rast je bila 4,8%. V primerjavi s četrtletjem prej pa se je BDP povečal za 1,8%. Gre za najvišjo gospodarsko rast po začetku leta 2022 in občutno boljšo dinamiko od pričakovanj. Pomemben motor rasti je bila domača potrošnja, ki se je okrepila za skoraj 6%, povečale pa so se tudi bruto investicije.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: Fiindcă în sobotă City Mix, DJ Aliaș,
1: Night Vision Dance Hit.

0: City Mix.
1: In DJ Aliash.
0: Mix.
1: Sami Dance Hit.
0: Radio City.